0: 이란이랑 미군은 문제 마간 시스템이 아버타이 되냐 마간 시스템 아니면 영태기 언니 시스템 이러고 뭐 아버타이 그냥 마간 시스템이 아버 그 밭이 날라내서 그냥 가만히 있잖아요 미크한 답이 나니 뒤훈 날라내서 아래 비어 이발이 내용 가지고 가지고 가이버탕 그 방구슬 판매하는 거 그냥 뭔가를 이렇게 그냥 노골 그 비두랑 다풀랑 나근 피시나근 리무거지크노 많이 기비오노
1: 사이코나라네
0: 바가나 바다리 아바디세베 안 사이코나라네세 위베디 라네니 기지즈나고
1: 아는탕 아티칼로토 거방 라이먼 생크라 스클라프라 설렁탈라이 설렁탈라네니 노부 사크리 바크리 글레이 문나타 거방나 줄리 바 비타민 바디 만시코 탕나 타나니라 하모리 능탕아 마 무슨 흔사
0: 아티칼로 사크리 바크리 문나토 제부 구브랍 Sana kau itu sakri bakri ni lama isi mana gusi ber, degree laba bu, gubang gubang.
1: Anu itu dah tangan kena zai.
0: Sakri sakri nagi nani muna zai, muna ni gubang zaman ni lay mun pura, nono zona tangan kalang zai. Kena bintang mun ku sano, abadau bu mau nani manusia sugun pura, no korku suli nahi, kau ni ziu ku mana.
1: Dari lang nahi.
0: Dari lang nahi ya, hongkar ku dari lang nahi. Kena babio ang sano. Bicara mana abad kedua mau, no isi ialah harung bahu biono mau, muka jadi ada no saya hag ya, sebab hafir ke bosi lana ni, kontak perlu bulan ni, dani di no lana ni abad kedua mau naik, mungkin bicara mana abad mau kita ke, kebang muka thay dani di no, skill dia baru berani, ini marukam training lana, training lana buah ya, training lana ni kejirung abad kedua muzam mau lang naik. Aro apat perku dani bigyan ari juga bigyan ni ada beberapa uba kebang fosil dihunai. Engkau bismu na bimai day training lana ni dani acakal bigyan ni ada beberapa mana ni kebang fosil dihunani apat perku fosil dihunani. Panani kebang ram kamai nai. Kebang ram kamai nai ni gejir jumno bismu na gaul ni juga dana ayar no korkus solilam nai. Bismu na bimai day no apat ting nuzul huar. Sakri mau nunggu tu nang gunakan sakri pun lagi kita abad kebo mau nari sakri nang gini nang gini jin dulu abad bu mau nari.
1: Entah abad muzang musang apa. Lagi sebe.
0: Dani di nato mesti abad mau nunggu bab ranga nanggu bigyanari adop dong abad mau nai jai jala. Mungkinnya rang nang nai jai. Rang kau mana yang thana ni faham dah lama ara abad mau nai ni takai. Rang kau muna ni gubang lama dong dani di no. Sekarang faham. Biba munnu munnahi, ada gubang-gubang unustan pura, bank pura, dahar unuta gay kholai. Bicara bini thangnang, ada bicara biba munal, bank loan, gami insurau, rang ni, hunai ni biasa datai. Kayfa gami pura semua way semua titai, besom way pura, abad mau naik motor unuta gay, rang hunai ni sistem titai, rang pur. Lagi se bicara mana, lain siangnya sekolah pura. Abang mau nusa ke akolan nang, dani di no rang ni susah bohut dunga, rin lana hanya ni susah bohut dunga. Kesi sisi loan lana ya khati ni bempuru no. Jia ni satu, abad ni matu je ang mau nai libu kaji khusus mau nai bi nonga. Abad ni matu bohut dunggo.
1: Gubun-gubun. Sekolah lana hanang dunga.
0: Sekolah lana gun bicara makhu interes dunga. Maya, mah abad ni macam orang cari tu, pikir bintang sahkona wana hayo. Pilih macam orang thayi bijari, nafsinai thayi, nafsinai thayi, oma oma nafsinai thayi,
1: Burma nafsinai,
0: Burma Burma nafsinai thayi, Dao nafsinai thayi. Bikir kau nafsinai, gubang rang khamai nahi dani dino. Ada aji pura bo, aji pura bo mau nahi. Pilih macam orang bo aji pun cakai gubang mau nubu hanai thayi bo. Pilih macam orang nafur kudu mau nahi bintang mana, oma nafsinai. Omah pisinai, omah pisinai pisah banai nani, bazarau panai. Lagi sese bintang mana, danai dulu naya bu, bapa dahi, danai dulu naya. Si danai khaman ya bu, urusan sistem puro, khatiyo training hune thayi. Kayfa kapan solo training center thayi, ifur center or training kelana fay nani. Si danai ni rakhawan naya, ar zikho khatini bazar puro panai gubang orang khaman naya. Dani di noto, zin bato, boro pura. Boroni,
1: ganai
0: jumlah jiwa, pihir ko dana hiu, dana ni, gubang ram khamai na hiu, panani khati ni bazar puru. Kanye dani jinu ane, be jiwa ko jumlah ni uno panahi ni ko nomba bagiar. Bazar sistema khati uno thayu, eh bazaru.